0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Evo bit ću vam intenzivno kratak. Na peškariji ima srdela. Vidio sam dragog prijatelja gospodina Frančulu, koji, ako i koji šta zna o dobroj ribi, o dobrom rendi na ribljoj bazi, to je zaista on. On kaže ne treba ništa filozofirati, treba doći po srdelicu što prije to bolje. 5 eura je kila. Poprilično dobar izbor ribe. Ako niste baš za srdelicu, svega ima kako je to i inače bude. Ali evo srdela, kako je očito to lovostaj na sitnu ribu završio. Srdele sad zaista ima. Ima i pedoća po 6 eura. Vidio sam recimo i lijepe skuše za 14 eura. Ali zaista, evo, ribe i ribljih derivata jako, jako puno. A na tržnici zelenoj sad su već lubenice ove velike postale lagani standard, poprilično ih se nudi, oko 2,5 eura su za kilu, dinje su 3,5 eura za kilu. Marelice variraju od 4 do 2,5 eura za kilu, trešnje su po 5, neke 5, neke 6, nešto zadarske, nešto motovunske, nešto istarske. Svega ima, moram biti iskren, mada nije ovako možda skroz u redu raditi antireklamu kolegama dole na zelenoj tržnici, ali u nekoliko navrata mi se dogodilo da to voće koje sam kupio zaista nije bilo u redu. Nešto onako na vrhu u tim kanticama izgleda kada to nešto je stvarno u redu, ali zapravo kad to doneseš kući, sve to napola već ili trulo ili nešto. Evo, budite, vjerujem da znate to itekako dobro, ne treba vam ja baš puno tu pametovati, ali svega ima. Evo, a kad se već tako puno plati za malo voća, onda malo se čovjek osjeća i bedasto kad je to voće napola trulo i nije baš najukusnije. Jagode su još uvijek po 8 eura za kilicu, a stigle su ne male kruškice po 4 eura. I to bi bilo to što bi od voća izdvojio. Meni su, kao što već sam napomenuo, jako dragi fažoleti, po 8 eura su i oni žuti i zeleni. I recimo ovako jedan specifičan možda sastojak za neki ručak ili neko predjelo, suhi vrganji, 18 eura za 10 deka. Recimo dosta ovako jedna skupa priča, ali vjerujem da vrijedi. Pa eto, probajte se odvažiti od svega pomalo. Dobar tek vam želim.
0: Na poljani mate balota,
2: speškarije i markata.

0: Evo, Nikola će odjaviti.
1: Da, evo, odjavit ću. Stigo nam je brzo taj kraj zapravo danas, da. Nekako. Pa je, dosta je, smo bili intenzivni od ranog jutra.
0: Da, evo, bio je vrlo aktualan Parlafon, super, bravo na izboru gosta, to je bila tvoja inicijativa.
1: Pa dobro, da.
0: Da, baš aktualno i informativno, i ja, bit će o tome još riječi, bit će o tome još govora. U podne su vijesti, evo, čućete što se u stvari dogodilo u Vrsaru, vidim da ljudi čitaju po portalima. Eto, friške su informacije, nema ozlijeđenih, nema teže ozlijeđenih, riječ je o dvojici muškaraca koji su bili u žirokopteru, ne znam, evo, ja sam prvi put čula za to, to je letjelica, otprilike nešto između malog aviončića i helikoptera, i pali su sa 2 metra visine, i srećom sve je dobro prošlo, nema ozlijeđenih, sve je na licu mjesta, im je pomogla hitna medicinska služba i to je to.
1: Okay,
0: ali sad već, evo, da, nakon one tragedije koja se desila prije nekoliko dana, eto, baš nas je potreslo, pa zar opet.
1: Da.
0: Eto, srećom, sve je dobro prošlo.
1: Odlično.
0: Evo, čućemo više o tome, ima i nekih izjava, čućemo točno u vijestima.
1: 12. Nive Skalebić uređuje i vodi. Mi se čujemo ponovno u Plavom valu za jedno 15 minuta.
0: Ti malo predahni, ja ću malo predahni, malo vode, da, kavicu i tako dalje. Pozdravljamo vas i želimo vam ugodan nastavan ovog utorka. Koliko je rekla naša meteorologinja da je more, mislim 23-24. Pravo vrijeme za otići na more, da, na plažu. Eto. Do slušanja, bok, pozdrav.

Hvala puno što ste i danas popratili Plavi val iz Pule. Ja sam Nikola Milat i uz tonsku i tehničku podršku Edi Kolera želim vam ugodan ostatak dana i naravno da ostanete uz program Radio Pule.

Dakle, ono što vam sigurno ne treba je kazna. Evo imamo jednog mladog gospodina koji je dobio, ima 19 godina, popušio lijepu kaznicu od 3303 eura i 12 negativnih bodova. Bolje da vam ne pričam šta sve je kod njega nađeno, šta je sve napravio krivo. U svakom slučaju, drago mi je, moram priznati da mi je drago. Nekako imam u sebi ideju da ove dragonske kazne će ipak možda malo usporiti one koji jurcaju, one natjerati one koji nemaju vozačku dozvolu da je naprave ili barem

Matija kaže, Matija Cvek zaplesala je s ljetom, ja se nadam da ćete vi plesati. Bome ovog ljeta koncerata neće nedostajati. Ono što ćemo se veselimo je sutra Valamar i zapravo koncert povodom otvorenja njihovog najnovijeg hotelskog kompleksa. Nastupit će Josipa Lisac, Nina Badrić, Urban.

Tako je. I tako je već 27 godina kad sam ja u pitanju. Ovo su Frajle i Sarajevo, a sviramo to za Sveti Lovreć.

Pravila igre imaju novi singl koji se zove Samo ti. Mi smo već na pola naše emisije, ko bi rekao da je evo prošlo već 30 minuta, dakle još po urice uz vas na 96,4, 100 i 101,3 na najboljim valovima, ne onim morskim zapravo, da

0: sam u nekom momentu definisao da pripadam duhovnom jugoslovenskom prostoru, koji je apsolutno odvojen od bilo kakve političko-administrativne celine koje me kao takva i ne zanima, nego više se radi o tome kao ovome što sada ovde imamo u ovom studiju, ne, što mi radimo poslije 4 dana. Dakle, kad sam upoznao Helenu i kad smo pričali o tom šta on radi, čime se bavi, šta radi, performans, mogućnost, to je tek nastalo prošlo godine negde u oktobru, još nije ni došlo do toga da se on izvede. Ono, nekako je bilo jasno u tom, kao i mnogim drugim susretima, da smo mi na istoj tački, deljivoj tački postojanja. Pripadamo istom.
1: Da.
0: I to je ono što je za mene kao nekako jako važno i kao u radu, izboru nekakvih saradnika i mesta gde igramo i gde se krećemo i uopšte promišljanja tog celog konteksta. To je sve nekako jako vezano za to gde i kada sam rođen i ko je i kako na mene uticao i prosto kako ja koncipiram sveta. Koncipira ga tako. Ne, ono, svako ko deli tu duhovnu liniju koja je meni prepoznatljiva, jeste vezana za upravo pitanje nekakve empatičnosti, solidarnosti i ono, traženja dobrog koje postoji u relaciji u svetu, ono, ja pripadam svim ljudima, a nekako deo, kažemo, našeg tog kulturnog, govornog etosa koji mi delimo, to mi je nekako i bliže. I s ovim ću završiti, znači kad sam prvi put dobio mogućnost da odem u Sarajevo ili tada u Zagreb ili kao bilo koji drugi grad, sada u Pulu, jer sam prvi put u Puli, uvijek imam osjećaj da sam došao na mesto koje nekako mi je jako poznato i koje mi je do tog trenutka nedostajalo, koje ima nešto vrlo slično ili gotovo isto sa onim odakle ja dolazim, ali je dovoljno drugačije da ga nekako napotpunjuje i čini ga smislenim. Tako da, malo je širi odgovor i malo je zalelujao na sve strane, ali to je posljedica hiljadučasovnih proba ovih dana, tako da nadam se da je bilo razumljivo.
1: Ne znam za slušatelje, ali ja sam i takako uživala u tvom razgovoru, u tvom odgovoru.
0: Ovo je bukvalno bio razgovor.
1: U tvom monologu, dijalogu, kako god bi to mogli nazvati. A evo sada spomenuo si sam te suradnje i način na koji biraš ljude, pa da ti malo predahneš, udahneš. Pitat ćemo Luku kako je došlo do vaše suradnje i kako Luka vidi sve ovo što si ti izgovorio. Osjeća li isto ili je sad u transu od tvojih riječi? Gleda me malo čudno.
2: Da, trans od Johnnyjevih riječi ili kako volimo da se šalimo prethodnih dana, različite iteracije njegove ličnosti u vidu Gulivera, Gocea i tako dalje. Ovo je nešto u čemu ja uživam beskreno već neko vrijeme. Ali da, evo, oporavio sam se malo od transa. Pa mi smo se upoznali zapravo na jednom pesničkom događaju koji je Johnny organizovao i vrlo brzo posle toga se ispostavilo da imamo neki zajednički jezik i način promišljanja stvari. Prošlo je neko vreme u kom nismo imali preblizak odnos, a onda me je Johnny zvao da probamo nešto da uradimo sa tom zamisli o izvedbi njegove knjige poezije i onda se stvar nekako gradila malo po malo u nekakvim različitim intenzitetima i oblicima. Ono što mislim da je važno tu je to neko prepoznavanje koje nema veze na nekoj to prvoj liniji sa deljenim prostorom ili čak to istim vremenom. Postoji neka ta mala generacijska razlika između nas, ali mislim da tu je odmah postojalo neko prepoznavanje u načinu na koji se vrednosti koje su nas oblikovale u stvari tretiraju, što u našoj svakodnevici, što u razgovorima, što u to pitanjima odluka o tome šta stvaramo i kako gradimo odnose i tako dalje. Tako da meni je bilo vrlo uzbudljivo i da nakon čitanja knjige razgovaram sa njim o tome šta je sve u toj knjizi dobilo mesto i zbog čega, a iako nemam veze sa Novim Beogradom i sa tim lokalitetom u kontekstu odrastanja i nekih tih formativnih elemenata, mislim da mi je bilo vrlo značajno i